0: Radio Alfa.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: And you can dance for inspiration.

Det er lidt nemt. Man skriver selv teksten, man producerer selv musikken, og så tjener man alle pengene. Wouldn't It Be Good, det var Nick Kershaw, der også har skrevet tekster til mange andre kunstnere. Sophie Ellis Baxter, det her er Murder on the Dance.

Endnu en time inden for her formiddagen med fodstudiet. Her var det Go West, og We Close Our Eyes. Og så afdøde Jim Steinman i spidsen for Meatloaf, og det er det her. I'd do anything for love, but I won't do that.

med danske Cut and the Move, denne her Give It Up. Det var originalen Casey and the Sunshine Band. Og så skal vi til det australske Down Under og høre ham her, John Farnham, og hans store hit That's Freedom på Alfa.

Anna Dorte Michaelsen, det var når engle elsker videre til Earth, Wind and Fire tilbage i 70'erne, og deres store hit der, nemlig September her på Alfa.

You're Addicted to Love. Og timen formiddag med fod her mellem 13 og 14, den kører videre med Annie Lennox og Walking on Broken Glass. Her på Radio Alfa.

Mega hit for og fra Level 42. Her fik vi Running in the Family. Det er Enrique Iglesias, som om et øjeblik overtager æderen Be With You, får vi fra ham. Men først er denne her fra Alanis Morissette. Denne her hedder kort og godt Thank You.

Sangen hedder In My Place, og her var Coldplay. Anne Dorte Mikkelsen synger om at have magneter i røven om et øjeblik. Her er gruppen Mister Mister.

Allertidsaften på Radio Alfa. Nelle Furtado her, I'm Like a Bird. Og Madness og deres store verdenshit, Our House. Så er det Commitments, Mustang Sally. Herren i forgrunden, det er Andrew Strong, der synger for.